כמו בפאפאיה. לא צריך לקרוא את צ'כוב בשביל להבין שאיפה שיש מלחמה של אגו זה תמיד הפסד או טקו. ועכשיו שקצת קשה פה בוא נמשיך את המומנטו ונפסיק לריף מופכות כבר לפני שיישפכות.